Arratsaldeko 7:04 minutu. Onda Baskaren sintonian jarraitzen dugu. Bilbon adimen gaitasun handiei buruzko nazioarteko lehenoko kongresua egin da Eusko Jaurlaritzak eta Deustuko Unibertsitateak antolatuta. Nazioarteko adituek, irakasleek eta familiek esperientziak partekatu dituzte eskola inklusibago bat bultzatzeko, ikasle guztien gaitasunak eta beharrak identifikatzeko eta laguntzeko gai dena. Euskadin ezin da talenturik atzean geratu.

0: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.eus webgunean edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Onda Vasca, José Manuel Monje.